braga fi ciapo. Wai voi la fuza chaile vu batu ba urma benito vu kitile vu no so. Almanze la mana mezi makuze kai gaki. Basi gama hampu bainzan mezi konvu.